Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne game da triliyoyin ƙananan halittun da muke raba jikinmu da. Za mu fara da cewa muna raba jikinmu da biliyoyin halittu.